0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Plesna radionica u Ivancu. Večeras počinju besplatne plesne večere u Ivanečkom parku. Kelembar Fest u Bedencu. U subotu u Bedencu besplatna radionica lončarstva za djecu i odrasle. Utakmica NK Ivančica, NK Rudar. Nogometaši Ivančice u subotu na domaćem terenu hvataju nastavak pobjedničkog niza. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremila Kristin Kraške, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Za prognozu vremena zaslužen je Kristijan Božarov s portala Kače kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ivanec večeras je službeno otvara novu sezonu ljetnih društvenih i sportskih aktivnosti namijenjenih svim generacijama naših sugrađana. Od mladih pa sve do onih u starijoj životnoj dobi. Riječ je o projektima u sklopu hvalevrijednog programa participativnog proračuna, a to je poseban model upravljanja u kojem upravo sami građani Ivanca predlažu, biraju i glasaju za sadržaje koje žele vidjeti, doživjeti i koristiti u svom Ivancu. Zahvaljujući upravo idejama vas, konstruktivnim prijedlozima i glasovima, prekrasni Ivaneći gradski park ovog će kasnog ljeta postati središnja pozornica odličnih lipova, smijeha i opuštenog večernjeg druženja pod vedrim nebom. Središnja događa večeri zakazan je s početkom u 20 sati, dakle za manje od 45 minuta, kada u samom srcu parka počinje prva ovosezonska besplatna plesna radionica. Za ovaj prvi susret na rasporedu je tečaj izrazito popularnog društvenog i dinamičnog plesa Disco Fox. To je ples koji je zbog svoje jednostavnosti i prilagodljivosti idealan za sve generacije. Kako za one sa više iskustva i za one koji tek žele napraviti svoje prve plesne korake. Radionicu će voditi i predvoditi iskusni licencirani stručni voditelji te vrhunski animatori iz renomiranog plesnog kluba Takt Varaždin. Oni su garancija za odličnu atmosferu, strpljiv i pristupačan edukativni pristup te pregršt pozitivne energije. Važno je još jednom naglasiti kako je sudjelovanje u potpunosti besplatno za sve polaznike. Nikakve prethodne prijave nisu potrebne, a nije vam potreban niti plesni partner, odnosno partnerica. Dobrovoljno je i dovoljno samo doći, donijeti dobru volju, udobnu obuću i prepustiti se ritmu. Za sve koji večeras ipak ne stignu do gradskog parka ili nakon večerašnjeg tečaja požele dodatno usvršiti svoje korake, organizatori iz grada Ivanca sa veseljem najavljuju da je ovo tek početak plesnog ciklusa. Novi termin radionica na raspredu su već u narednim tjednima, dakle sljedeće plesno druženje zakazano je za petak 4.9. a potom i za petak 11.9. Zato večeras nemojte ostati kod kuće, dođite u gradski park, opustite se uz ritmove Disco Foxa i provedite nezaboravnu ljetnu večer u ugodnom društvu. Prelazimo na najavu bogatog kulturno-umjetničkog i tradicijskog programa koji nas očekuje prve rujanske subote u našem kraju. Subota 5. rujna donosi jedno sasvim posebno, kreativno i poučno događanje u Bedencu, koje će na najljepši mogući način spojiti očuvanje lokalne baštine, starih zaboravljenih obrta i ugodnog obiteljskog druženja na otvorenom. U sklopu ovogodišnjeg već poznatog i omiljenog Kelembar Festa, udruženim snagama grad Ivanec, Muzej planinarstva Ivanec, Turistička zajednica te Udruga za kulturu i sport Bedenec organiziraju besplatnu radionicu izrade glinenih predmeta na tradicionalnim lončarskim kolima. Ova jedinstvena radionica počinje u 16 sati na prostoru održavanja manifestacije u Bedencu, a prijave za sve zainteresirane sudionike vršit će se jednostavno i bez komplikacija, na licu mjesta prije samog početka. Organizatori su se pobrinuli da radionice budu u potpunosti prilagođene svim dobnim skupinama, od najmlađih i osnovnoškolaca, pa sve do roditelja, djedova i baka. Posebne dječje sekcije prilagođene radionice za najmlađi vodiče edukatorica Nikolina Bujanić, koja će djeci na zanimljiv i pristupačan način približiti rad sa prirodnim materijalima te potaknuti njihovu maštu i finu motoriku. Isto tako radionicu oblikovanja gline za odrasle polaznike prevodit će vješti iznimno iskusni lončari keramičkog atelja Petrinja. Riječ je o vrhunskim majstorima ovog drvenog i cijenog zanata koji će sudionicima otkriti tajne pravilnog oblikovanja gline, kontrole brzine i rade na tradicionalnom nožnom električnom lončarskom kolu. Ono što ovu radionicu čini dodatno privlačnom i vrijednom je činjenica da vaš kreativni rad ne završava samim napuštanjem lončarskog kola. Nakon što se izrađeni unikatni predmeti postupno, polako i pažljivo osuše na zraku, te potom ispeku na iznimno visokim temperaturama u specijaliziranoj kemičkoj peći, svi sudionici bit će naknadno pozvani da preuzmu svoje rukotvorine. Tako ćete kući moći ponijeti vlastite zdjelice, vaze, šalice ili predmete kao trajno usvojeno na ugodno i kreativno poslijepodne provedeno u Bedencu. Organizatori stoga upućuju srčan pozdrav svim obiteljima, kreativcima, ljubiteljima umjetnosti i štovateljima naše bogate tradicije da u subotu 5. rujna u 16 sati svakako posjete Kelembar Fest u Bedencu. Iskušaju svoju spretnost na lončarskom kolu i uživaju u bogatom, pratećem kulturnom i zabavnom programu.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Za sam kraj našeg Ivanečkog dnevnika prelazimo na sportske terene i donosimo najavu iznimno uzbudljivog i važnog vikenda za sve navijače, simpatizere i ljubitelje lokalnog nogometa u našem Ivancu. U slobu drugog kola treće nogometne lige Sjever, momčad Ivanečke Ivančice, pred domaćom publikom ove subote i pred sigurno dobro ispunjenim tribinama, dočekuje neugodno i uvijek opasnu ekipu Rudara iz Murskog Središća. Ovaj prvenstveni dvoboj na rasporedu u subotu poslije podne s početkom u 17:30 i to na gradskom stadionu u Ivancu. Nogometaši Ivančice u ovaj dvoboj ulaze u iznimno odlično raspoloženju, puni samopouzdanja i sa visokim motivom. Podsjetimo, uvod u novu prvenstvenu sezonu za Ivanečke trećeligaša bio je izuzetno uspješan i dominantan. Momčad je već na samom otvaranju sezone, odnosno prvenstva, upisala važnu, uvjerljivu i izborjenu pobjedu protiv neugodne ekipe Garića, dok su sjajnu formu i širinu kadra potvrdili i u nejavnom kupu natjecanju, gdje su bez većih poteškoća sladili Lepoglavu. S dvije vezane službene pobjede na startu nove sezone, atmosfera u slačionici oko kluba na iznimnoj visokoj razini. No, u taboru Ivančice pozivaju na opres. Gosti tradicionalno su čvrsti, fizički izuzetno spremni i taktički disciplinirani protivnik koji u Ivanec sigurno ne dolazi sa bijelom zastavom, već sa namjerom da poremeti planove domaćinima. I kraći i stručni stožer Ivančice stoga naglašavaju kako je od prve minute susreta potreban maksimalan fokus, velika borbenost za svaku ničju loptu i to na svakom dijelu terena, te staloženost u završnici napada.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi djelomično sunčano i malo ugodnije vrijeme. Ponegdje može biti malo kiša ili lokalnog pljuska s grmljavinom, vjerojatnije rano ujutro i ponovno predvečer. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 22, a najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj. U nedjelju djelomično ili pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna do 31 ili 32 Celzijeva stupnja. U ponedjeljak se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Navečer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Grad Ivanec večeras otvara novi ciklus ljetnih aktivnosti u sklopu programa participativnog proračuna u kojem građani izravno predlažu sadržaje koje žele u svom gradu. U Ivanečkom gradskom parku s početkom od 20 sati održat će se prva plesna radionica. Riječ je o tečaju Disco Foxa koji predvode stručni voditelji animatori iz plesnog kluba Takt Varaždin. Radionica je u potpunosti besplatna za sve sudionike, bez obzira na plesno predznanje. Ako večeras ne stignete do parka, organizatori najavljuju i nove termine. Sljedeća radionica raspravlja se u petak 4. te potom 11. rujna. Pred sam početak nove školske godine odlične vijesti stižu za roditelje i učenike sa područja općine Cestica. Općina je ove godine u potpunosti financira nabavu svih dodatnih obrazovnih materijala za sve osnovnoškolce s prebivalištem na svom području. Radne bilježnice, likovne mape i atlase učenici ne moraju kupovati unaprijed. Sve osigurane materijale preuzet će u svojim školskim klupama prvog dana nastave, zajedno sa besplatnim učbenicima. Uz materijale općina Cestica nastavlja financirati program produženog boravka u školi kako bi roditeljima olakšala svakodnevne radne obaveze i osigurala kvalitetan boravak djece nakon nastave. Iz općine su svim đacima poželjeli sretan, siguran i uspješan povratak u školske klupe. Slična praksa nastavlja se u općini Maruševec. Općina je matična osnovna škola, spremne su za početak nastave koje će sudjelovati više od 400 učenika i učenika u matičnoj školi te u područnim odjelima u Druškovcu i Gradi Jokitincu. Kako bi se smanjilo financijsko opterećenje na obiteljske proračune i osigurali jednake uvjete obrazovanja za svu djecu, općina Maruševec financira nabavu radnih bilježnica, mapa za likovnu kulturu te pribora za tehničku kulturu. Osim toga nastavlja se sa sufinanciranjem linijskog autobusnog prijevoza, produženog boravka djece, škole plivanja, STEM radionica, škole odbojke te kulturno-umjetničkih sekcija, uz redovita ulaganja u adaptaciju i dogradnju školskih objekata. Nastavljamo sa vijestima iz kulture i najavom bogatog vikenda. Subota 5. rujna donosi jedno posebno kulturno-kreativno događanje u Bedencu. U sklopu ovogodišnjeg Kelenbar Festa Grad Ivanec, Muzej planinarstva, Turistička zajednica i Udruga za kulturu i sport Bedenec organiziraju besplatnu radionicu izrade glinenih predmeta na tradicionalnim lončarskim kolima. Sve počinje u 16 sati, a prijave će se vršiti na licu mjesta. Dječje sekcije vodit će Nikolina Bujanik, dok će radionice za odrasle polaznike prevoditi iskusni lončari keramičkog atelja Petrinja. Nakon što se izrađeni predmeti postupno osuše i ispeku u keramičkoj peći, svi polaznici moći će preuzeti svoje radove i ponijeti ih kući kao trajnu uspomenu. U općini Jalžabet uspješno je priveden kraju još jedan vrijedan projekt usmjeren na najmlađe. U dječjem vrtiću Potočić dovršeno je kompletno uređenje dječjeg igrališta na kojem je postavljeno čak 325 četvornih metara moderne gumirane podloge. Time su stvoreni znatno sigurni i kvalitetni uvjeti za igru i boravak djece na otvorenom. Iduća faza projekta uključuje sadnju novog voćnjaka u dvorištu vrtića gdje će djeca kroz igru i neposredan dodir sa prirodom učiti o biljkama i uzgoju voća. Projekt je s gotovo 35.000 eura subvencionirano Ministarstvo demografije i useljeništva. Poduzetnici i ugostitelji sa područja općine Vidovec pozvani su na sudjelovanje u pripremama za omiljenu lokalnu feštu. Općina Vidovec objavila je javni natječaj za zakup i korištenje javnih površina namijenjenih obnavljanju ugostiteljske djelatnosti tijekom nadolazeće manifestacije Zerijada. Ponude za zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine predaju se najkasnije do 31. kolovoza do 14 sati. Organizatori ističu kako je cilj natječaja osigurati bogatu i gastronomsku ponudu po kojoj Zerijada prepoznatljiva u cijeloj regiji. Općina Cestica ujedno najavljuje proslavu svojih dana općine koji će se održati 11. i 12. rujna uz bogat zabavni program. Prve večeri u petak 11. rujna posjetitelje očekuje veliki koncert Miroslava Škore uspred nastup grupe Sedef. Početak je najavljen za 20 sati, a ulaz za sve posjetitelje potpuno je slobodan. U subotu 12. rujna zabava se nastavlja uz nastup popularnih bosanskih bečara, isto tako s početkom u 20 sati, uz osigurano raznu gastro ponudu tijekom oba dana proslave. Organizacije Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i općine Donja Voća sada će se održati prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar. Sve počinje u 9 sati u prostorima udruge pri domu DVD-a Donja Voća. Nakon davanja počasti poginulim i umrlim braniteljima započet će natjecanja u nekoliko tradicijskih i sportskih disciplina. Beloto, visećoj kuglani, gađan zračnom puškom te bacanju kamena s ramena. Iz udruge ističu kako ovaj memorial nije samo natjecanje, već dan zajedništva, poštovanja i prisjećanja na dane ponosa i domoljublja. Ljubitelje lovstva i streljaštva ovog vikenda očekuje atraktivno događanje u Tigledu. Na sredini lovačkog doma, odnosno društva 1, održava se međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta, odnosno glinenih golubova. Sve počne već danas poslije podne od 17 sati, kada je na rasporedu trening te pojedinačno natjecanje u desetkama. Glavni dio slijedi sutra s početkom u 9 sati. Organizatori su osigurali bogat fond nagrada za najpreciznije strelce, dok sve posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, jela i pića. Za odličnu atmosferu i glazbeni dio, tijekom dana brinući se sastav Faringaši.
0: Sport.
1: Lokalna sportska scena ovog tjedna donosi tri posve različite, ali jednako važne priče. Od početnog sustavnog rada sa najmlađim u Lepoglavi preko velikog sportsko-humanitarnog spektakla u Varaždinskom stadionu, pa sve do borbenih nogometnih travnjaka u Ivancu. Regija živi u ritmu sporta, zajedništva i visokih ambicija. U fokusu lokalne sportske zajednice danas se nalazi Karate klub Lepoglava, koji simbolično i službeno otvara vrata svoje nove atletske sezone. Smješten u sportske dvorani osnovne škole Ante Starčevića, klub već dugi niz godina predstavlja stožerno mjesto okupljanja mladih u ovom kraju, usmjeravajući ih prema zdravom načinu života, kretanju i stjecanju radnih navika. Prvi okupljajući trening za kazanje večeras u 18:30, a iz uprave kluba poručuju kako su vrata službeno otvorena svima. Kako iskusnim članovima koji se vraćaju redovnim treninzima i obavezama, tako i apsolutnim početnicima. Karate je sport koji je iznimno povoljno utječe na psihofizički razvoj djece, poboljšava koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost, ali isto tako radi mentalnu čistoću, samopouzdanje i poštovanje prema protivniku. Za sve one koji se pitaju kako izgledaju redovni treninzi iz kluba, napominju da će se oni u nastavku sezone odvijati u igranom ritmu. Svakog utorka i petka s početkom u 18:30. Roditelji koji žele upisati svoju djecu mogu doći izravno u dvoranu za vrijeme trajanja treninga, razgovarati sa trenerima o programu rada ili sve potrebne informacije zatražiti putem službenih telefonskih kontakata kluba. Ova subota donosi pravi sportski praznik u Varaždinu. U sklopu petog kola Supersport Hrvatske nogometne lige na gradskom stadionu Varaždinu snage će odmeriti NK Varaždin i Momčad Rudeša. Početak je zakazan u večernjim satima, odnosno 21 sat, što dodatno jamči odličnu nogometnu atmosferu pod reflektorima. Ipak ovaj dvoboj nosi puno dublje plemenitiju dimenziju od same borbe za bodove. Uprava NK Varaždina donijela je hvalevrijednu odluku da će sav prihod ostvaren od prodaje ulaznica s ove utakmice biti dan i doniran za pomoć stanovništvu omišljog područja koje je pretrpjelo nedavne goleme štete tokom požara. Ova gesta pokazuje kako nogomet nije samo natjecanje, već i moćan instrument solidarnosti i društvene odgovornosti. Iz kluba upućuju snažan apel svim navijačima, simpatizerima kluba i ljudima dobre volje regije da u subotu navečer ispune tribine Varaždinskog stadiona. Kupnjom ulaznice posjetitelji ne podržavaju samo momčad na travnjaku u pohodu po nova tri boda, već pružaju ruku pomoći onima kojima je to u ovim trenucima najpotrebnije. Pokažemo još jednom da sport spaja ljude i gradi neraskidive veze u najtežim momentima. Sjeverne nogometne terene ovog vikenda ispunjavaju uzbuđenje uoči dvoboja drugog kola treće nogometne lige Sjever. Momčad Ivančice na svom gradskom stadionu Ivancu pred domaćom publikom dočekuje uvijek neugodnu ekipu Rudara iz Murskog Središća. Utakmica počinje u 17:30. Ivančini u ovaj ogled ulaze na krilima sjajne atmosfere i niza pozitivnih rezultata. Uvodna prvenstvena pobjeda protiv Garića dali im je preko potrebno samopouzdanje, dok je zapažen uspjeh u kupu gdje su pobjedili Lepoglavu, dodatno potvrdili širinu i kvalitetu kadra kojim raspolažu. Igrači s optimizmom očekuju okršaj sa Rudarom, svjesni da uz bučnu i sasvim podršku s tribina imaju odličnu šansu za nastavak pobjedničkog niza. Isto tako, momčad iz Murskog Središća dolazi sa jasnim planom da pomrse račune domaćinu i iskupi se za eventualne ranije propuste. Sve to jamči dinamično, čvrsto i neizvjesnu utakmicu do posljednjeg sučivog zvižduka. Ljubitelji nogometa u Ivancu zasigurno će doći na svoje, a domaći igrači imat će motiv više da ostave srce na terenu. Nogometni centar Maruševec Vinica poziva sve djevojčice i dečake u dobi od 5 do 16 godina da se uključe i naprave svoje prve nogometne korake. Kroz nogomet se djeci pružaju prve nogometne vještine i znanja, razvoj motoričkih sposobnosti i kondicije, nova prijateljstva i druženje, učenje odgovornosti, discipline i timskog duha i ljubav prema sportu i nogometu. Rezultat nije uvijek najvažniji, najvažniji je da djeca uživaju, napreduju i dolaze na trening sa osmijehom te željom. Roditelji, vaše dijete trenutno ne mora znatirati nogomet zato što se ne traže gotovi nogometaši. Želi se djeci pružiti prilika da uče, napreduju i za ovaj nogomet od početka, zato dajte svom djetetu šansu da napravi prvi korak. Možda upravo taj trening bude početak jedne velike sportske priče. Od ove godine otvara se U7 selekcija za početnike i najmlađe igrače. Za više informacija možete se javiti na 098-978-6101 Luki Gašparčiću ili Mariju Hrnčiću na 099-517-9093. Postoji opcija da se javite putem maila na snkr47@gmail.com ili na službenom Facebooku te Instagramu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, vruće i sparno. Vjetar umjeren, ponegdje jak jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 33 do 37 celzijevih stupnjeva. Subota nam donosi djelomično sunčano i malo ugodnije vrijeme. Ponegdje može biti malo kiša ili lokalnog pljuska s grmljavinom, vjerojatnije rano ujutro i ponovno predvečer. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 22, a najviša dnevna između 28 i 31 celzijev stupanj. U nedjelju djelomično ili pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna do 31 ili 32 celzijeva stupnja. U ponedjeljak se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Na večer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Kraške, a čitao Borna Stipetić.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine.

gledam te. Moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko,

0: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15 sati i 30 minuta. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Vikend program Sjevernog FM-a.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Noćas čujem glasa juga, piva mi u ljubav.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: svega.
1: Svinska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limon, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
2: Branka, 100% najjeftinija.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se! Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje je borba za bogati fond nagrada, očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Vaš radio. 5, 4, 3, 2.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Sandi Cenov, sunce moje, to si ti za polovicu ovog sata. Sunca sad baš i vani nema, ali zato je tu odlična pjesma. Spavalice moje, ustaj sine, majka zove.
1: 92,8 vrijeme.
0: U nastavku dana bit će većinom oblačno, poslije podne su moguća češća sunčana razdoblja. Isto tako lokalno može pasti i poneki pljusak. Puhat će slab vjetar, uglavnom sjeveroistočni. A najviša dnevna temperatura danas bit će oko 30 stupnjeva. Disat ćemo nešto lagani u odnosu na jučerašnji dan. Dok ako netko ima u planu ići u planine, tamo će biti mrvicu hladnije, oko 22. Sve više mislim o tome da odem tim putem, zato što je meni ovog ljeta faka dosta, a znam da nisam jedini. Jednako tako, nakon tople i izuzetno tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza i glavobolja. U većem dijelu zemlje sredinom dana će temperatura zraka biti osjetno niže nego zadnjih dana. A ono najopasnije, temperature više od 30 će većinom ostati u Dalmaciji. Dakle, biometeorološke prilike će pod utjecajem ovih promjena vani i nestabilnog vremena biti nepovoljne. Pa ako nije nužno potrebno, nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati, pijte dovoljno tekućine. Čuvajte se sunca koje, kažem, za sada može ne izgleda toliko opasno, ali neka padne napokon ta kiša, to svi želimo. Nadamo se da će današnji dan biti po pitanju toga zbilja kvalitetan, da ćemo uhvatiti malo više zraka ako ništa. A za sve ostalo, ha ne znam, vidjet ćemo, svakog dana se onako nadam kad će napokon to ljeto biti gotovo, ali nikak pa nikak.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Da, evo nas u suboti. Dobro jutro svima koji ste ovog momenta u Sjeverni FM. Danas smo skupa do 10 sati, a nakon 10 čekaju nas jedne čestitke. Što to znači? Pa to znači da kaj se tiče glazbenih želja u ovom jutarnjem terminu, nažalost, ne mogu ponuditi isto. No nemojte se bojati, imat ćete šansu po pitanju želja danas poslje podne, zato što vas u poslje podnevu čeka Kristinka. Dakle, za sada, ono ke me zanima neovisno o željama, kako ste, jeste li spremni za vikend, kaj se dela, kakvi su planovi, slobodno mi sve to dojavite na 091-561-6622. A ako netko pošalje želju, evo obećajem, ispunit ću je nakon 9, koliko ih se skupi, ali u globalu neka moja molba vama, većinu želja čuvajte za poslje podne, za naša dva čušpe, za jedan u 17, a onda nakon toga i onaj u 8:30. Tada ćete se moći isprsiti kak spada. A sada, ako netko pošalje želju, da pače, može, ispunit ću je nakon 9 sati, ali obzirom na to da od 10 idu čestitke, nećete ih baš moći puno čuti. No, kaj je tu je? Ako ima budnih, kao i svakog dana, slobodno se javite, veselim se čuti. Kako ste mi? Jeste možda bili na Špancirfestu? Da li imate u planu ići ovaj vikend? Ili možda na neku sasvim 10. manifestaciju? Sve to dolazi u obzir. Počeli smo dosta veselo ovaj sat po pitanju glazbe, pa ajmo nastaviti u tom tonu prigodno subotnje uz jedne ljubavnike. Nekime možda još rano, znam.

0: sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: jedan opaki Aleks Težak.
1: Prometni info.
0: Bacamo u nastavku oči i uši na situaciju na cestama. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a isto tako pojačanje prometa na cestama putem mora, osobito na autocestama. Zastoji su isto tako u zonama radova. Što se tiče Ivanca, sasvim solidna situacija, praktički niti jedan auto na cesti. Valjda se još domaća ekipa nije probudila, no budu, polako. Vikend je, tako da svi znamo da prometna špica počinje tamo nakon 9 pa do podneva. Isto tako u centru Pražnjina, dok je aktualan Špancirfest, traži se mjesta za parking i slično, pa obično je parokni grad pun od jutarnjih sati sve do kasnih noćnih. Ukoliko idete, pa ono, trebate jednu poveću dozu živaca, imajte to na umu. Općenito gledano, za sada još nema puno auti na cestama, dakle sasvim okej situacija, niko se ništa ne buni, neću se buniti niti ja. Vozite pametno i polako, a ako putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite, i to na 091-561-6622, kako kažu broj poznat redakciji.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622. Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
0: Ljudi moji, još mi se malo jezik plete, očito se nisam probudio kak spada, no polako, tek smo počeli. U nastavku u 8 sati oglasnik, u 8.15 bit će tu i prve vijesti, a sad ajmo mi svi zajedno na jednu kavicu.

0: kiše padalo u 7 sati i 59 minuta. Odličan Kiki Rahimovski. Dame i gospodo, bližimo se našem oglasniku, samo mali podsjetnik ako netko nije čuo. Dakle, danas u 10 sati imamo čestitke, što znači da nemam puno mjesta za vaše glazbene želje. Stiglo ih je nekoliko, ima mjesta za još nekoliko, pa evo, ko se prvi javi možda čuje nekoliko pjesama tamo do 10.
1: Oglasnik na sjeverno.

0: veliki džip. Oni hode u 8 sati i za nekoliko sekundi točno 15 minuta. Ajmo na vijesti.
1: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Sjeverni FM.
0: U 8 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. Idući ponedjeljak s početkom u 8 sati na Trgu Svete Margarete održat će se predstavljanje druge mobilne ambulante Doma zdravlja naše županije. Druga mobilna ambulanta pružat će zdravstvenu skrb stanovnicima na području Margarećana, Nove Vesi, Šćepanja, Bisaga, Leskovca, Topličkog i Velikog Bukovca. Mobilna ambulanta suvremeno opremljeno vozilo namijenjeno pružanju zdravstvene skrbi stanovnicima u daljnjih područja naše županije. Početak rada ambulante običit će zamjenica župana Silvija Zagorec, trajate Doma zdravlja naše županije Jurica Veronek sa svojim suradnicima. Grad Ivanec obavlja zadnje pripreme za niz novih projekata radova, čija izvedba slijedi već od rujna nadalje. Javna nabava za asfaltiranje cesta na području nove građevinske zone Gmajnovo i Ivanec završena, radovi trebaju početi tijekom rujna ili listopada. Isto tako uskoro kreću radovi na rekonstrukciji ulice Braća Radića. Nadalje, čim stigne građevinska dozvola, u Radićevoj slijedi gradnja mosta preko Bistrice u pravcu Gajeve ulice, a bit će modernizirani odvojak do mosta Gajeve. Pri kraju je izrada glavnog projekta mini rotora na raskrižju na Trgu Hrvatskih Ivanovaca, koji je sastavni dio planirane nove regulacije prometa u centru sa ciljem formiranja pješačke zone na gradskoj špici. Radi se još i Jerovcu, Margarećanu i Ivanečkom naselju, gradski čelnici i gradska uprava tijekom idućih mjeseci u suradnji sa mjesnim odborima kreću u izradu novog petogodišnjeg plana modernizacije cesta na području grada Ivanca. Članovi HPD Ivančica Ivanec su na dijelu depadanse planarskog doma na Ivančicu ugradili 3 vrata i 2 prozora, kao i prozore na sanitarnom čvoru doma i Francekovom skloništu. Stolarija je PVC u zelenoj boji kako bi bilo u skladu sa starom, sufinancirano od Hrvatskog planarskog saveza, radove su izveli članovi društva. Ostalo je još dosta posla, poput uređenja špaleta, ugradnje klupčica, farbanja i ostalog, te su tim povodom iz HPD Ivančica uputili poziv članovima kao izletnicima i rekreativcima da se uključuje sljedeća radna akcija u uređenju doma. U utakmici drugog kola 3. nogometne lige Sjever Ivančica je danas sa početkom u 17:30 na gradskom stadionu Ivancu domaćin Rudaru iz Murskog Središća. Nakon uvodne prvenstvene pobjede nad Garićem te one u kupu nad Lepoglavom, Ivančica današnju utakmicu dočekuje u odličnom raspoloženju i nada se još jednom pozitivnom rezultatu. U ostatku dana bit će djelomično sunčano i malo ugodnije, no ponegdje može biti prolazne kiše, odnosno lokalnih pljuskova. Dnevni maksimalac danas bit će oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Karaške, a čitao Borna Stipetić.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
3: Kapi da.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Koselica je stala, pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Bump match akcije. Mini bagr 850, 4899 eura. 7-tonski sjekaš drva 4049 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagr 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 1049 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Srub možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica, čirosa, pa sve do popularnog spad bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe, Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
5: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: Vikend, vremenska prognoza.
1: Ajmo mi, ljudi moji, malo detaljnije vezano za vrijeme danas, sutra, onda i u onom tjednu koji slijedi. Što se tiče ovog dana, iako sam to napomenuo u vijestima, još ću jednom ponoviti. Dakle, tijekom dana bit će većinom oblačno sa sunčanim razdobljima, iako ako sad bacite oko van, pogotovo ako ste u Ivancu doma, samo su oblaci prisutni. Dnevni maksimalac bit će oko 30-ke, a kako ćemo lagano ploviti prema večeri, uz jači razvoj oblaka oko Ivančice i u, da tako kažem, brdskom dijelu županije, povećava se vjerojatno za lokalne pljuskove. Puhat će isto tako slab sjeveroistočni vjetar. Što se tiče nedjelje, na početku dana bit će nešto svježije, jutarnja temperatura bit će oko 15 stupnjeva, po kotlinama i uz rijeku Dravu, uz mogućnost male jutarnje magle, čeka nas lagan sunčan dan sa blagim porastom temperature, isto tako do 30 stupnjeva Celzijevih, a poslije podne uz lagan razvoj oblaka moguć neki kraći pljusak. Novi radni tjedan donosi svašta, i to doslovno. Većinom stabilno, sunčano i vruće vrijeme. U ponedjeljak će jutarnja temperatura biti oko 16 ili 17, a dnevni maksimalac oko 32 Celzijeva stupnja. U slab vjetar, većinom jugozapadni. Što će, kažu, pogodovati osjećaju isparine u popodnevnim satima. Dakle, ako ste mislili da je ovo gotovo, da je u razdoblje kad smo teško disali iza nas, e pa baš i ne. Idemo onda na utorak, početak 9. mjeseca, 1.9. Povećana vjerojatnost za jaču promjenu vremena. Tokom dana očekuje se umjereno do pretežno oblačno sa povremenom kišom, pljuskovima, a dnevne temperature spustit će se na 27 do 29 Celzijevih stupnjeva. Može biti poneka oborina tu i tamo, no više ćemo osjetiti da je stigla kakti jesen po tom blagom padu temperatura. Što se tiče srijede, bit će promjenjivo i nestabilno vrijeme sa izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Isto tako, povremeno se očekuju lokalni pljuskovi, osobito na početku dana. Dakle, u srijedu ujutro možemo očekivati nešto kiše, a dnevni maksimalac iduće srijede bit će oko 28 Celzijevih stupnjeva. Nakon toga, srijeda pa gospodin četvrtak, ko nakon oblačnog jutra slijedi postupno razvedravanje. Veći dio dana bit će pretežno sunčano i ugodno uz tek rijetke poslijepodnevne oblake oko Ivančice, a dnevni maksimalac u četvrtak bit će oko 26. Ako ste primijetili, ja jesam, kako idemo prema petku, to se onako postupno idući tjedan temperatura smanjuje. Što se tiče petka i vikenda, sunčano i ugodno bit će. Dakle, sam kraj tjedna donosi stabilizaciju uz puno sunca, očekuju nas svježa jutra, temperature između 14 i 15, dok će dnevne ponovno rasti do 30. Kažu, vrijeme će biti idealno za boravak na otvorenom, i ako imate u planu možda neki roštilj ili nešto slično, idući vikend je ugodan i prigodan baš za takve aktivnosti. Ili ne znam, možda ako neko ima u planu ići u planine. Danas je dosta zeznu dan po pitanju toga, zato što se vani sprema ova kišica i ne znaš u kojem momentu može pasti. Ali zato idući vikend za sada, po onome što znamo i što vidimo, kažu sunce je ugodno. E sad, moramo znati još jednu bitnu stavku, a to je da sve ovo što sam ja vama ispričao je relativno. Sve se to može promijeniti, tako da najbolja moguća preporuka, ako se mene pita, je da slušate Sjeverni FM svakog dana, tamo negdje oko 9 sati 25 minuta, zovemo našu ekipu s portala Kače Kiša, Kike Rolanda, koji najbolje znaju i najdetaljnije što nas sve čeka po pitanju tog zeznutog vremena, pa od njih možete čuti iz prvog glasa kako će biti situacija koji dan. A ja sam tu da evo, predvidim, možda i pogodim kakav bi mogao biti idući tjedan. Ok, dosta bilo šale, možemo ponovno zaploviti svijetom glazbe. Mihaljević i Novković u kolaboraciji čekaju nas u nastavku, a za časak bit će tu i pjesma dana.
0: Weekend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
0: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: 29. kolovoza rođen je Michael Jackson, većini poznati kao kralj popa, američki pjevač, plesač i kantautor, te jedna od, složit ćemo se, najvećih glazbenih ikona 20. stoljeća. Počeo je kao dječak svoj glazbeni put, i to u grupi The Jackson 5, da bi tijekom 80-ih ostvario nevjerojatan solo uspjeh s albumom Thriller, koji je i dan danas najprodavaniji album svih vremena. Svjetsku je scenu osvojio iznimnim vokalom, isto tako svojim posebnim video spotovima i specifičnim plesnim stilom, pri čemu njegov zaštitni znak postao poznati plesni korak Moonwalk. Svi ste to jednom u životu barem vidjeli, neki možda i probali, tipa ja. Nije mi išlo, ali bilo je zanimljivo misliti da ćeš možda ti to moći izvesti. Unatoč njegovoj golemoj slavi, njegov su život obilježile brojne kontroverze, specifičan život, da ne kažemo ekscentričan. Na njegovom imanju Neverland, puno poteškoća sa zdravljem, sve do smrti, 2009. u 50. godini života. E pa, Michaele, ako slušaš, a znamo da ne, sve najbolje za ročkas, posvetit ćemo mu današnju pjesmu dana, pjesma koju svi znate, pa slobodno si onda malo izačagate. Billie Jean.
0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: No, još jedna mala napomena prije nego što čagamo. Podsjetnik, ako netko nije čuo, 10 sati idu nam čestitke, što znači da glazbene želje koje su stigle do sada puštam nakon 9 u jednom malom SMS džuboksu, pa ako hoćete još se stignete javiti sa tipa 2-3 pjesme, mislim da će ispuniti idući sat ako budete među prvima. To je sad na vama.

0: 3 six pack 6,29 €, keks domaćica XXL 500 grama 3,99 €, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama kanan 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Pažnja, pažnja, vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda, madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.
3: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on X terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
4: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći, za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
5: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
6: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Orna.
1: Točno je 9, dosta bilo šale, ajmo na SMS Jukebox.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Neću bacat puno filozofije, ajmo mi što prije riješiti ove vaše želje da ih onda i čujete, da ne bi netko ostao zakinut. Kaže ovako, za početak Melanie i Škender može biti na listi, javila se Biba, jaka Zdenka Kovačiček, hvala puno, ako nema onda ja sam žena, e pa ima ovu jaku Biba, tu ćemo.
1: I gledao sam oblake jutro, u tisuću boja.
0: U 5 sati i 59 minuta, to se zove javljanje, svaka čast, može li novi fosili, samo mi se javi, hvala puno, te isto tako Bruno Rački, da mi je još jedno može.
1: A život me...
0: Dobro jutro, može li magazin? Dobro jutro za radnu ekipu. Može ekipu, čuvajte se, pazite se i pojačite sjeverni.
1: Bog je nedine sne.
0: Pa jedan Đomaračić Maki, dušo moja, željo moja, može i to.
1: Bog je nedine sne.
0: Stjepan kaže, može li Divljakuša? Može, mi uvijek volimo divlje.
1: Jedno pogleda tužnog u noći.
0: Zatim, lijepi pozdrav, molim ako može pjesma Svanuće jutro, puno ljubavi od Bruna, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne, koja isto tako upućuje pozdrave cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam. Javila se naša Danica, Grdović, nisam zna, može.
1: Da me barem nešto udari.
0: Može li Rijeka Snova, lijepi pozdrav iz Dubravca, hvala vam puno.
1: A ja ću umrijeti od ljubavi.
0: Može li za Dragicu, moj lipi anđele, hvala vam. Hvala i vama.
1: Tamara,
0: ujedno šalje i pozdrave svima.
1: Suze drugima, noćima ja sanjam tvoje trago.
0: Molim vas, pjesmu Vrati mi srce, pozdrav i do dragoj osobi. Romantika na dijelu. Tu nam je Vesna Pisarović sasvim sigurna, o, neko poznaje moj glazbeni gušt, može?
1: Žene koja voli mene.
0: Lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Kao tekila, hvala i uživajte u ostatku dana, a i cijelog vikenda, zahvaljujem vam puno, pokušat ću, obećujem. Ako ništa, nadam se skoknuti malo u planine, da pradišem ko čovjek nakon ovog sunčanog tjedna.
1: Svijeta koji za mnom vene.
0: Bog Borna, molila bi pjesmu Za čuda letim od Jakova Jozinovića. Hvala od Ines. Ines, hvala tebi. Može, Jakov.

0: Željski, to je to po pitanju želja. Odmah nastavljamo dalje. A ovaj SMS jukebox otvorit će mladi gospodin kojeg zovu Jozinoviću, pa daj zapjeve, pa evo sad će.
1: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život. Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 3200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Prometni info.
1: Ovako, dame i gospodo, imamo prometnu između čvora Varaždinske Toplice i čvora Vražin usmjer Goričana, tamo se vozi 80 na sat. Isto tako, zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Pred nadvladnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 1 km. Ako idete putem Maclja, tamo je oko 2. Tako kaže Hak, to je ono što ja za sada vidim i znam. Ukoliko imate nešto za dodati ili po putu vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite. I to na 091-561-6622. Putujte polako i pametno, pojačajte Sjeverni FM i uživajte uz vaše glazbene izbore.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
4: 92,8. Borna Stipetić.
1: Već i ptice vani znaju koliko ja volim glazbu ove gospođe koja ide u nastavku, pa dame i gospodo, zaplješćimo zajedno Vesni Pisarović.

0: Buče. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolje domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posluže Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudu. Ponudi vaš KTC.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveći hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
3: Evo mene, moji ljudi, došla sa vam na bevandu.
2: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Sveta.

0: Sjeverni FM.
1: Lijepe moje dame i poštovana gospodo, što se mene tiče, za danas smo gotovi. No, nije gotov dan, subota je tek počela, još puno zabave bit će u nastavku do 10, nakon 10, a i u poslijepodnevu. Kao što sam najavio, 10 sati, počinju nam čestitke, koje će se provući sve tamo do 15 sati, a nakon 15 službeno klizite u poslijepodne, u poslijepodnevu. S vama će biti Kristinka. Dakle, zabava kao što je bila većinu ovog tjedna, bit će i danas, poglavito zato što je vikend. Želim vam lijep dan, ugodnu subotu, a mi se ponovno čujemo već sutra od 8 sati i 15 minuta. Do tada, što kaže naš slušatelj Robi, čuvajte se, mazite se, pazite se i slušajte Sjeverni FM. Ljudi bok!
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: A u nastavku pjesma s kojom možete zamoliti vašu bolju polovicu kad ode negdje, da jednostavno samo kažeš pa daj kad dođeš. Samo

Dragoj kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se. Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje borba za bogati fond nagrada očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni Faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

Dragoj kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

unuku Ivanu Koški i njegovoj Viktoriji sretan brak ispunjen ljubavlju i razumijevanjem želi baka Stanka, malom Teu sretno i veselo djetinjstvo.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
0: Bump naše akcije. Mini bagr 850, 4899 eura. 7 tonski sjekaš drva 4049 eura. Klima pokret na 2 kW 199 eura. Mini bagr je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za uradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 1049 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak širil FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Srub možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas vnuk produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team vnuk produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Dragoj kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Dragoj kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

0: Dragoj kćeri Viktorije i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolf Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Dragoj kćeri Viktorije i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

0: kada odem ti ja.
1: Unuku Ivanu Koški i njegovoj Viktoriji sretan brak ispunjen ljubavlju i razumijevanjem želi baka Stanka. Malom Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

0: Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda, madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
1: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park gaming zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
4: Sjevernog FM-a 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragi kćeri Viktorije i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

0: Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dame i gospodo, slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Ima dosta oglasa, zato načulite uši. Napravljaju se odlici, može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajeme mlin Mio Standard, odvajanje, petiljke mlin za jabuke na struju, inox.

Dragi kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

Unuku Ivanu Koški i njegovoj Viktoriji sretan brak ispunjen ljubavlju i razumijevanjem želi baka Stanka. Malom Teu sretno i veselo djetinjstvo.

sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinje.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kod.

0: svinjska.
1: Svinjska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limon, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka, 100% najjeftinija.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi kćeri Viktorije i njezinom zaručniku Ivanu, želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

Čeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Dragoj kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaje za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Unuku Ivanu Koški i njegovoj Viktoriji sretan brak ispunjen ljubavlju i razumijevanjem želi baka Stanka, malom Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Dragoj kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

0: Sjeverný FM. Sjeverný FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Bump mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 3200 okrita samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolje domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi kćeri Viktorije i njezinom zaručniku Ivanu, želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

dragi kćeri Viktorije i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Bump Match akcije. Quad Linha je 650, 7798 eura, 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrednje 130 cm, 179 eura. Hes popodnici i matraci, 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Srob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: Ruka.
1: Batak piličice Kin 2 eura i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 eura 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 eura 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 eura i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 eura i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

0: vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost

0: gurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi kćeri Viktorije i njezinom zaručniku Ivanu, želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Unuku Ivanu Koški i njegovoj Viktoriji sretan brak ispunjen ljubavlju i razumijevanjem želi baka Stanka. Malom Teu sretno i veselo djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

0: Ako ti je pikna sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija PIK i KTC.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
5: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
4: Dragi.
5: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragi kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Bump naše akcije. Mini bagger 850 4899 eura. 7 tonski sjekaš drva 4109 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagger 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 1049 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak širil FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Srub možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Te u sretno i veselo djetinjstvo.

0: y guitarra.
1: Dragi kćeri Viktorije i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir. Thank you.

Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

0: po vašoj vjeri.
1: Dragoj kćeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.

Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi i sreće danas i zauvijek bratu Ivanu i Viktoriji želi brat Matija. Teu sretno i veselo djetinjstvo.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta Nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
4: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
3: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedjelji.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
1: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, 16. sat i vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a. Evo nas i ove subote zajedno, družimo se sve do 21.30, a našu šihtu danas započinjemo, odnosno ja svoju šihtu danas započinjem uz još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Nakon toga bit će nam tu i vijesti dana, a onda Čušpajs koji kreće u 17 sati. Krećemo od vaših oglasa. Na prodaju je električni mlin Mio Standard, odvajanje petiljki, mlin za jabuke na struju, zatim inox bačva od 300 litara te plastična kaca od 1000 litara. Upiti na broj 098-171-4776. 098-171-4776. Na prodaju su odojci, može i polovice, usluga obrade klanja gratis. Ponude na broj, odnosno informacije na broj 098-278-688. 098-278-688. Na prodaju je grožđe, graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Informacije na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju je sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina, cijena po dogovoru. Sve ostale informacije na broju 098-97-97-921. 098-97-97-921. Na prodaju je grožđe sorte Noja, slovenska jurka, na lokaciji Žarovnica Bedenec. Više informacija na broj 099-43-52577. 099-43-52577. Na prodaju je grožđe bijelo miješano više sorti. Informacije na 095-777-5795. 095-777-5795. I posljednji oglas, na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bili su ovo vaši oglasi koje ćemo još jednom ponoviti prije nego što zaključimo ovo treće po redu izdanje oglasnika. Četiri su termina kroz dan u našem programu gdje čitamo vaše oglase, dakle u 8, 12, 16 i 18 sati. A uplata oglasa čestitaka, želje i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Ili pak pišite putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Za sve ostale detalje i informacije slobodno se javite pozivom na 042-505-606. Subotom, nedjeljom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, već od ponedjeljka možete doći ovdje kod nas na radio i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. I za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju je grožđe bijelo miješano više sorti. Informacije na 095-777-5795. 095-777-5795. Na prodaju je grožđe sorte Noja.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vijesti tjedna.
2: Početkom idućeg tjedna, odnosno 31. kolovoza, s početkom u 8 sati na Trgu Svete Margarete Margičanu, bit će predstavljena druga mobilna ambulanta Doma zdravlja naše županije. Riječ je o nastavku projekta kojim se zdravstvena skrb želi učiniti dostupnijom stanovnicima udaljenijih područja županije, posebno u sredinama u kojima je pristup ordinacijama i ostalim zdravstvenim ustanovama vrlo otežan. Druga mobilna ambulanta pružat će zdravstvenu skrb stanovnicima s područja Margičana, Nove Vesi, Šćepanja, Bisaga, Leskovca, Tubličkog i Velikog Bukovca. Mobilna ambulanta zapravo je suvremeno primjeno vozilo prilagođeno pružanju zdravstvenih usluga na terenu, čime se zdravstveno, odnosno zdravstvena skrb približava pacijentima, osobito starim osobama i stanovnicima koji zbog udaljenosti ili ostalih okolnosti teže dolaze do zdravstvenih ustanova. Predstavljanje i početak rada druge mobilne ambulante u Margičanu obići će zamjenica župana naše županije Silvija Zagorec, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije, docent doktor znanosti Jurica Veronek, zajedno sa svojim suradnicima. Tom će prilikom biti predstavljena i mogućnost ambulante kao i način na koji će ona pružiti zdravstvenu skrb stanovnicima obuhvaćenih područja. Također u ponedjeljak, ali s početkom u 10 sati u prostorima dvorca OPEK-a, bit će održana završna konferencija europskog projekta Arboretum OPEK-a Održiva zelena destinacija. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta kojim se revitalizira i valorizira jedan od najvrijednijih zaštićenih prostora na području naše županije. Cilj je stvoriti preduvjete za daljnji razvoj projekta OPEK-a kao održive zelene destinacije uz očuvanje prirodne ljepote i kulturne vrijednosti. Vrijednost projekta veća od 10 milijuna i 200 tisuća eura, pri čemu bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost iznose više od 6 milijuna i 500 tisuća eura. Riječ je tako o jednom od financijski najznačajnijih projekata usmjerenih na zaštitu i turističku valorizaciju ljepote i kulturne baštine na području naše županije. Na završnoj konferenciji govorit će zamjenica župana Silvija Zagorec, pročelnik županijskog upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša dr. Znanosti Dragutin Vincek, ravnatelj javne ustanove prirode Varaždinske županije Kristija Bizek i direktor turističke zajednice naše županije Goran Mališ. Uz rezultate dosadašnjih aktivnosti bit će riječi o mogućnostima budućeg razvoja projekta OPEK-a kao prepoznatljive zelene destinacije. Ivančana idućeg tjedna čeka nova izložba. U Muzeju plenarstva u petak 4. rujna s početkom u 18 sati bit će svečano otvorena zajednička izložba umjetnika Snježane Novotni i Mileta Tasića pod nazivom Između nas. Riječ je o umjetničkom susretu dvoje autora iz više sredina koje u ovom projektu povezuje ista i vječna umjetnička tema, a to je žena. Autor je međutim pristupio na različite načine i kroz vlastite umjetničke senzibilitete. Snježana Novotni predstavit će ciklus od 10 apstrakcija zamišljen kao vizualno putovanje kroz slojevito ženskog emotivnog pejzaža. Mile Tasić iz Subotice predstavit će 10 apstraktnih aktova objedinjenih pod nazivom Čežnja, kroz koje progovara o ženinom životu te potrebi za pažnjom, razumijevanjem i ljubavlju. Svečanost otvorenja neće biti posvećena samo likovnoj umjetnosti. Sve će ovo svojim pjesmama upotpuniti Siniša Kolarić, dok će za glazbeni dio biti zadužena kapela Paulina Varazdin pod ravnanjem maestra Zdenka Kuščera. Grad Ivanec međuvremeno obavlja završne pripreme za niz novih infrastrukturnih projekata radova čija bi realizacija trebala početi već tijekom rujna i nastaviti se u idućim mjesecima. Svršena je jedna nabava za asfaltiranje cesta na području nove građevinske zone Gmajna u Ivancu, a početak radova očekuje se tijekom rujna ili listopada. Uskoro bi trebali početi radovi na rekonstrukciju ulice Braće Radića, dok će nakon dobivanja potrebne građevinske dozvole u Radićevoj ulici uslijediti gradnja mosta preko Bistrice prema Gajevoj ulici. U sklopu tog zahvata u planu je modernizacija odvika do novog mosta do Gajeve. Istodobno je pri kraju izrada glavnog projekta mini rotora na raskrižju na Trgu Hrvatskih Ivanovaca. Taj zahvat dio šire planirane nove regulacije prometa u središtu Ivanca, čiji je jedan od glavnih zadataka, odnosno ciljeva, stvaranje pješačke zone na gradskoj špici i drugačija organizacija prometa u centru Ivanca. Radovi pripreme odvijaju se na području Jerovca, Margičana te Ivanečkog naselja. Gradski čelnici i gradska uprava tijekom idućih mjeseci u suradnji sa mjesnim odborima krenut će u izradu novog petogodišnjeg plana modernizacije nerazvrstanih cesta na području cijelog Ivanca. Tijel bi se trebali utvrditi prioritete za buduća ulaganja i definirati dionice koje će se uređivati tijekom sljedećih godina. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za utorak 1. rujna najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Sve će se održati u prostorijama Zavoda za socijalni rad područnog ureda Ivanec od 8 sati 30 minuta do 12 sati 30 minuta. namijenjena je darivateljima sa šireg Ivanovićevog područja, ali i svim ostalim građanima koji žele darovati krv. Dobrovoljno darivanje krvi je jedna od najvažnijih aktivnosti Crvenog križa, a redovito održavanje akcija posebna je važno zbog osiguravanja dovoljne količine krvi i krvnih pripravaka za potrebe zdravstvenog sustava. Iz Ivanovićevog Crvenog križa zato pozivaju postojeće, ali i nove darivatelje koji ispunjavaju potrebne uvjete da se uključe u akciju i svojim darivanjem pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Važna obavijest stiže poljoprivrednicima iz općine Maruševec, koja će utorak 1. rujna organizirati tehnički pregled traktora i priključnih vozila. Kako bi vlasnicima poljoprivrednih vozila uštedili vrijeme i troškove odlaska od stanice do stanice za tehnički pregled, pregled će biti organiziran na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Vozila će se moći dovesti od 7:30 do 14:00. Tehnički pregled obavljat će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Autoservisni centar. Organiziranjem pregleda na području same opće poljoprivrednicima se omogućava jednostavnije obavljanje zakonskih obaveza vezanih uz registraciju i tehničku ispravnost traktora i pripadajućih priključnih vozila. Vrijedni su zadnjih dana bili članovi HPD-a Ivančica i Vadec. Na podrumskom dijelu depadanse planarskog doma na Ivančicu gradili su trojanova vrata i dva prozora, kao i nove prozore na svetarnom čoru doma te na Francekovom skloništu. Ugrađena je PVC stolarija zelene boje kako bi se izgledom uklopila uz postojeću stolariju i cjelokupni izgled planarskog objekta. Nabavu je sufinancirao Hrvatski planarski savez, dok su radove izveli sami članovi HPD-a Ivančica. Posao, međutim, time nije gotov. Pred članovima HPD-a još je uređenje špaleta, ugradnja klupčica, bojanje te niz drugih manjih zahvata potrebnih za potpuno uređenje prostora. Upravo zato iz HPD-a Ivančica pozivaju svoje članove, ali i izletnike, rekreativce te osim ljubitelje Ivančice koji žele pomoći da se uključe sljedeće radne akcije uređenja planinarskog doma. Sada će se na nogometnom igralištu u Donjem Ladnju održati 12. međuopštinsko natjecanje vatrogasaca, vatrogasne mladeži, vatrogasne zajednica općine Cestica, Maruševec, Petrijanec i Vinica. Početak je u 13:00. Organizator je vatrogasna zajednica općine Maruševec, dok je domaćin DVD Donje Ladanje. Vatrogasci iz DVD-ova s područja 4 vatrogasnih zajednica odmerit će snage u 3 kategorije, pomladak, mladež i seniori. Osim samog natjecateljskog dijela, susret je prilika za druženje i povezivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava te predstavljanje vatrogastva mlađim generacijama. Organizatori za natjecatelje i posjetitelje najavljuju i popratni zabavni dio, bogatu ponudu hrane i pića, te druženje uz Aurora Band. Tijekom ovogodišnjeg Špancirfesta policijski službenici Policijske uprave Varaždinske provode niz preventivnih aktivnosti usmjerenih prema sigurnosti građana, a edukaciji najmlađih. Na mobilnom prevencijskom policijskom informativnom punktu na Trgu Slobode policijski su službenici proteklog vikenda građanima davali sigurnosne savjete i preporuke vezane uz samozaštitu, te dijeli preventivno edukativne letke i brošure. Najmlađi posjetitelji pritom su imali priliku saznati i razgledati izloženo mobilno prevencijsko vozilo i pobliže se upoznati sa policijskim radom. Poseban naglasak stavljen je na prometnu sigurnost djece. Početkom tjedna i utorka 24. 25. kolovoza u Parku kreative u Havdelićevoj ulici, policijski su službenici u suradnji sa srednjom Sredarskom i prometnom školom Varaždin održali prometne radionice pod nazivom Sigurnost djece na dva kotača. U radionicama je sudjelovalo više stotina djece predškolske dobi iz varaždinskih dječjih vrtića. Kroz igru praktične aktivnosti za ovu mališani su proširili svoje znanje o prometu te učili o pravilnom i odgovornom ponašanju. Naglasak je pritom bio na sigurnom djelovanju djece u prometu, bilo da se nalaze u ulozi pješaka ili pak biciklista.
0: Sport.
2: Evo nas i na sportskim terenima, a nogometaši Ivančice danas nastavljaju prvenstvenu sezonu u 3. nogometnoj ligi Sjever. Utakmica 2. kola Ivančica će s početkom u 17:30 na gradskom stadionu Ivancu ugostiti Rudar iz Murskog Središća. Ivanečka momčad novu sezonu otvorila u odličnom ritmu. Nakon prvenstvene pobjede protiv Garića uslijedilo je i uspješan nastup u kupu protiv Lepoglave, pa Ivančica današnji domaći susret očekuje u pozitivnom raspoloženju. Pred svojim navijačima pokušat će nastaviti odličan niz i doći do novih prvenstvenih bodova. U prvom kolu elitne lige danas će od 17:30 sastati se Novi Marof i Mlada Smargićan. Obi momčadi tako odmah na početku nove prvenstvene sezone očekuje međusobni ogled i prva prilika za osvajanje bodova. Danas od 17:30 sastaju se i igraju se utakmice nižih županijskih liga. U prvom kolu druge županijske nogometne lige sastaju se Mladost Varaždin i Rudar 47, dok će u prvom kolu treće županijske lige skupina Varaždin igrati Orač i Klenovnik. Vidnija je na otvaranju nove treće ligaške sezone slobodna, dok će Lepoglava prvu utakmicu nove sezone druge županijske lige odigrati u nedjelju. Lepoglavčani će od 17:30 gostovati kod Poleta u Martijancu. Pred županijskim nogometnim klubovima tako je prvi natjecateljski vikend nove sezone i borba za nove prvenstvene bodove. Društvo za sportsku rekreaciju Salinovac organizira jubilarno 15. izdanje biciklejade koju podupire grad Ivanec, zaklada Sveti Mihael i turistička zajednica grada Ivanca. Okupljanje prvih sudionika bit će na parkiralištu kod nove škole u Salinovcu od 8:30 do 9:20, dok je zajednički polazak bicikala predviđen u 9:30. Sudionike očekuje ruta duga približno 30 km. Počinje se na relaciji Salinovec, Koškovec, Lipovnik, Kledovnik, Žarovnica, Ivanec, Salinovec, a tijekom vožnje predviđene su i dva kraća odmora. Organizatori posebno podsjećaju na sigurnosna pravila. Za sve bicikliste obavezna je zaštitna kaciga. Djeca do 6. razreda i mlađa smije sudjelovati samo uz pratnju jednog od roditelja, dok učenici 7. i stari maloljetni sudionici mogu voziti uz pisanu suglasnost roditelja. Kotizacija za odrasle sudionike iznosi 10 eura, dok je za djecu sudjelovanje besplatno. Jubilarna biciklijada tako još jednom okupila rekreativce ljubitelje vožnje biciklom, koji će 30 km dugu rutu provesti kroz Salinovec i okolna mjesta Ivaneću kraja.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi djelomično sunčano i malo ugodnije vrijeme. Ponegdje može biti malo kiše ili lokalno pljuska s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. U nedjelju djelomično ili pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna do 31 ili 32 Celzijeva stupnja. U ponedjeljak se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Na večer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak.
2: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informacije pripremila Kristin Kraška, a čitao Borna Stipetić.
0: 92,8 MHz.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Bump naše akcije. Mini bagr 850, 4899 eura. 7-tonski sjekaš drva 4049 eura. Klima pokret na 2 kW 199 eura. Mini bagr je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 405.699 eura. Tritonska prikolica 6.499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 1049 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Schiele FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Srub možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna. Da, da, dobro ste čuli. Velikog i dugačkog ziplajna. Za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglas.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: zabavno glazbenu emisiju Čušpajz koja nam traje sat vremena sve do 18. s puno, puno dobre glazbe, vaših glazbenih želja i naravno pokoja informacija. Nadam se da ste dobro, da lijepo provodite ovu subotu sunčenu, iako je jutro bilo ovako malo kišovito i tmurno, ali imali smo baš i imamo i dalje lijepa sunčena razdoblja u ovom poslijepodnevnom dijelu dana. A takva se vremenska situacija nastavlja i dalje, jedino tamo na večer može ponovno biti malo kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom će biti djelomično sunčano, imat ćemo naravno i oblačnije razdoblje, ali djelomično sunčano. Sutra pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Na našem području je negdje oko 25, odnosno temperatura se kreće od 24 do 25 Celzijevih stupnjeva. U prometu za sada nema nikakvih problema, on je malo pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. I ima dosta obavijesti vezanih uz autoceste. A1 Zagreb Split Dubrovnik, prekinut je promet zbog prometne nesreće između čvora Sveti Rok i čvora Gospić u smjeru Zagreba. Obilazno se vozi državnom cestom D50. Zatim prekinut je promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba. Kolona je oko 4 km. Pojačan je promet između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. A3 Bregana Lipovac, zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Eto, to su informacije iz Hrvatskog autokluba. Želimo vam svima sretan i siguran put. Sretno stignite do vaših odredišta i naravno uvijek nam možete javljati vaše informacije iz prometa. Sve što god uočite na 0915616622. A na taj broj šaljite i vaše glazbene želje, jer uskoro kreće i prvi jukebox u našem Čušpajzu danas, pa se uključite. Zovite, pišite vaše glazbene želje, ponovit ću broj 0915616622, a broj za pozive 505505, predbroj 042. Krećemo odmah nakon Tomislava Ivčića i Zlatka Pejakovića. Budite uz nas i dobrodošli u Čušpajz.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: već dobro poznata podloga za naš jukebox. 17:10 vrijeme je za vaše glazbene želje. Broj 0425055505, poruke šaljite na 0915616622 i krećemo uz pozive. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zlatko iz Rijeke Lučnice.
0: Slušamo vas, Zlatko, izvolite.
1: Za Daniela sina jednu pjesmu, može?
0: Može, koju?
1: Puknu pušku.
0: Može, bude.
1: Hvala lijepa, dođenja.
0: Hvala, bog bog, do slušanja. 505505, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Joško iz Prigorca.
0: Pozdrave, šaljemo u Prigorec, slušamo.
2: Može, hajde duša da igramo malo rezonanse.
0: Samo malo, znate izvođača možda?
2: Rezonansa.
0: Rezonansa, samo malo. Sekundica. Jo, mislim da ne bi išlo. Nažalost, nemamo.
2: Ponovi posila, nemaš više vremena za mene.
0: Imamo to.
2: Dobro, hvala.
0: Može, pozdrav, bog, bog, do slušanja. Nula 4 2 5 0 5 5 0 5, idemo dalje. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Marina zove iz Velikog Lovrećana.
0: Pozdrav, Marina.
3: Naručila je pjesmo od noćnog života, kako ide, sad ne znam zvuči naziv, ali ide se od neka sam isti kao on.
0: Moja kuća na kraju sela, tak se zove pjesma inače, ali samo da vidim da li imamo mi to od njih. Sekundica, sad ćemo provjeriti.
3: Može, može.
0: Nemamo, imamo vam od Škore i Mladi 6. Tu pjesmu od noćnog života nemamo.
3: Onda bi noćni život zadnja želja.
0: Dobro, može, budemo pustili.
3: Može, hvala. Lijep pozdrav vama u studiju Reći i svima slušateljima i svima kod me pozdrav.
0: Hvala također i vama, idu pozdravim, bok.
3: Hvala,
0: do slušanja.
3: Kao bi čovjek bio ja,
0: kada bi me tvoja srca. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Pa, mi bi željeli Mišo Kovača da čujemo malo.
0: Koju pjesmu?
4: Još se držim, još se ne dam.
0: Može, budemo pustili.
4: Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama, bok, do slušanja. Halo.
5: O, Tonček iz Barbare. Mislim,
0: bok, Tonček iz Barbare.
5: kak je mi vlasti?
0: Pa evo, dobro je, sunčano. Lakše se diše, ljepše nego jučer.
5: No, nema je govorena radio. Znaš kaj je, ono, zagorski sam veseljak.
0: Zagorski sam veseljak, može.
5: Je, pozdrav od Labra, to, ova, kak je ina večerina. I pratim Štep, kaj spavl na kauču.
0: Može, Tonček, pozdrav vama i cijele vašoj ekipi. Uživite.
5: No i tebi isto.
0: Hvala lijepa, bok, bok. 0425055505, halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Može ona pjesma da mi još jednom Bruno Rački?
0: Može, naravno, ide.
6: Hvala, bok.
0: Bok, bok, hvala i vama na pozivu. Gotovo je sve. A daj mi da još je. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: O, lijepi pozdrav.
7: Želio bih čuti pjesmu o Đurice Bavović, Majčine oči. I da li mogu koga pozdraviti?
0: Naravno.
7: Pozdravila bih svoju prijateljicu Mariju. I da li može još jedna pjesma?
0: Budemo si zapisali, ima dosta glazbenih želja, pa ako bude prostora, budemo tako, pustili.
7: Ja sam Skitnica, ja sam Zvokić.
0: Dobro, je to zapisano.
7: Lijep pozdrav vama, ugodan ostatak dana i sretan povratak kući.
0: Hvala lijepa, pozdrav, bog, bog. Bok, ugodan dan želimo. Ako si morala otići dušu. Halo.
8: Dobar dan, Velimir na telefonu.
0: Lijepi pozdrav, Velimir.
8: Ja bi ako može, ja te ne bi mijenjao od Cetinskoga.
0: Može, bude.
8: Hvala, lijep pozdrav.
0: I vama također, bok, bok, do slušanja. Poruke sa glazbenim željama šaljite na 0915616622. Naravno, sve ćemo ih pročitati i pustiti vaše glazbene želje. Ode nam ovaj poziv. Na grobu mi pjeva. Taman dok smo se javili. Halo.
9: Halo, dobar dan, Ljiljana ovdje.
0: Pozdrav, Ljiljana.
9: Ja bi lijepo molila pjesmu Ja bez tebe ne mogu da živim.
0: Može.
9: Pozdravila bi Sanju, Mariju, Dedu Đuru, Frana, Dinija, Gabriela i svo ostalo društvo, a vama i ostalim slušateljima ugodan ostatak dana.
0: Hvala također, lijepi vam pozdrav.
9: Također hvala, do slušanja.
0: Do slušanja. I dalje nam traje naš džuboks prilika za vaše pozive. Halo. Halo.
10: Halo, dobar dan, Nikola.
0: Dobar dan, pozdrav.
10: Može pjesma od Joe Maričića, Makija, da li se sjetiš nekad mene?
0: Može, naravno, budem.
10: Hvala lijepo, Senja.
0: Hvala i vama, bok bok, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Marija pri telefonu.
0: Pozdrav Marija, izvolite.
1: Dakle, ja bi za svojeg supruga naručila pjesme Tražit ću te u šapatu vjetra.
0: Može, naravno, ide.
1: Lijep pozdrav vama i svima slušateljima Radio FM-a.
0: Hvala i vama i do pozdravim. Bog do slušanja.
1: Bog pić.
0: Pisati nam možete i u inbox fejsa, vidim da je tu pristižu poruke. Svirajte noćas uz vaše zub. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pjesma Jesen stiže dunjo moja?
0: Naravno da može, idem.
2: Pozdrav prijateljicama u Lepoglavu. Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Barem je tuga široke ruke. SMS, Viber, WhatsApp 0915616622. Malo su se i linije oslobodile, pa možete i dalje.

17:19 nam je minuta, još kratko za pozive, a onda kreću i reklame.

0: I poruke ćemo uskoro pročitati, dakle vaše glazbene želje koje su pristigle SMS-om, Viberom, WhatsAppom, slobodno ih šaljete i dalje na 0915616622. A mi krećemo u nastavku uz malo marketinga, a onda naravno i vaš glazbeni odabir. Thompson i Pukni puško, novi fosili, nemaš više vremena za mene. Noćni život i zadnja želja, Mišo Kovač, Haubiksi, Bruno Rački, još puno, puno dobrih glazbenih imena i naravno lijepih pjesama. Uživajte. Radio Jukebox.
1: Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovinu Naš dom u Ivancu stižu Two Shopping Days. Od 28. do 30. kolovoza čeka vas velikih 30% popusta na sve artikle iz ponude. Da, dobro ste čuli. Minus 30% na sve, a za još slađe snove, tu je i do 30% popusta na Bernarda, madrace i nadmadrace. Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolje domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna od 10 sati zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
2: Bump mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kW 3200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsom 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Linux dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surob možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
3: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolf Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
1: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Za svakog ponešto, mala informacija, jučer je u Ivanečkom gradskom parku održana prva plesna radionica Disco Foxa, a sljedeće radionice su već sljedeći vikend, dakle 4. rujna, te 11. rujna pleše se salsa, a 4. rujna je opet Disco Fox. Eto, jučer je bilo veselo, zabavno, više imate na službenom webu grada Ivanca, a naravno i na našim portalima. Plesači doslovno svih dobi, od odraslih sa solidnim plesnim iskustvom pa sve do djece i roditelja, zabavljali su se tako uz poduku koju je vodio Igor Šalamon, predsjednik plesnog kluba Takt Varaždin i do predsjednik Hrvatskog sportskog plesnog saveza, uz poznate ivanečke sportske plesačice, sestre Martu i Elenu Majcen. Zaplesali su i zamjenik gradonačelnika Marko Friščić te predsjednik gradskog vijeća Mihajl Slunjski. Iako je na početku radionice bilo malo onako sa strane, oni koji su samo pratili, svi su se brzo opustili, pa je plesna radionica zaista proletila za tren oka. Evo, čestitke svima koji su se odvažili, koji su jučer uživali u plesu pod zvijezdama, ja ću to tako reći. Iako je jučer bilo i malo oblačnih razdoblja, ali bilo je zaista lijepo, toplo, vrijeme poslužilo, pa evo, možete vidjeti cijelu atmosferu, dakle, na službenom webu grada Ivanca. Svi koji se zažele malo plesnog ritma i da nešto novog nauče, ako još ne znaju možda koji plesni korak, ako ih zanima je toga salsa ili opet Disco Fox, imat će prilike, dakle, već idući petak, 4. rujna, zaplesati, isto tako tjedan dana nakon toga, u petak 11. rujna, pa evo, nikako ne propustite. Mi se dalje vraćamo glazbi, uskoro čitamo i poruke, pa možete i dalje pisati vaše glazbene želje na 0915616622, SMS, Viber, WhatsApp i naravno putem našeg Fejsa. U nastavku slušamo Mišu Kovača i Još se držim, još se ne da.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Ja. Batak piličice Kine 2,59 € za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4,79 €, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6,29 €, keks Domaćica XXL 500 grama 3,99 €, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza, čips slane ili paprika 220 grama, kanan 1,59 €, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25 312003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox Sjeverni FM.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622. Još smo 10 minuta u našem čušpajzu, a stigli smo i do SMS džuboksa. Ovdje je Drago iz Novaka od Lepe Brene, duge noge. Pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i zagorskim bečarima. Može. Medi slatko grožđe i Nikola Rokvić, pozdrav od Danice. Moje srce sa... Za Dejana Carić molim pjesmu od Bruna Račkog, da mi je još jednom, evo već je svirala, odnosno na listi je, upravo sada ide u nastavku. Zatim grupa Bolero, Priča se po selu, može. Dobar dan Kristinka, molim pjesmu Vodeničarka. Lijep pozdrav vama, kolegicama, Borni, moje obitelji i svim slušateljima. Ugodan ostatak dana želi Ljiljana. Hvala Ljiljana, također i mi vama želimo ugodan dan. Da mi je još jednom, hvala, pozdrav i velika pusa Mladenu, da mi je još jednom ide u nastavku. Molim pjesmu od Makija, Zlato moje, lijep pozdrav svima koji slušaju Sjeverni FM od Marijane. Može pjesma Azra od grupe Plavi orkestar, hvala. Rafael piše, može, Rafael bude. Da mi je još jednom po treći, četvrti put. Hvala, evo bude svakako. Slušajte ju sad u nastavku. Nakon što pročitamo sve vaše poruke. Ana Žagar i drvo sječe košulja, može, da Bog da, od Magla benda, može i to. Zatim djevojčica Ruže brala od starih prijatelja, hvala, ugodan ostatak dana također i vama. Zatim Kad te vidim, grupa Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i cijelog vikenda, hvala. Za čušpa iz Jasmin Stavros, dao bi 100 Amerika, lijep pozdrav od Ivana, pozdrav idu i vama Ivane, a glazbena želja bude. Eto, to su i sve vaše poruke koje su pristigle do satu, naš SMS sandučić i sve su već one i na listi. Bruno Rački, najtraženije glazbeno ime ovog čušpajza. Ide u nastavku njegova pjesma. A onda ćemo nekako i zaključiti naš čušpajs i krenuti u još jedno izdanje oglasnika. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

A odmah nakon oglasnika vraćamo se vašim glazbenim željama na 928. A sada poslušajte oglase, zapišite brojeve za one koji vas naravno zanimaju. Na prodaju je električni mlin Mio Standard sa odvajanjem petiljki, zatim mlin za jabuke na struju, inox bačva od 300 litara te plastična kaca od 1000 litara. Upiti na broj 098-171-4776, 098-171-4776. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaju su odojci, može i polovica, usluga, obrade ili klanja gratis. Ponude, odnosno informacije na broj 098-278-688, 098-278-688. Na prodaju je grožđe, graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Informacije na 098-198-2199, 098-198-2199. Na prodaju je sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena po dogovoru. Sve ostale informacije na 098-97-97-921, 098-97-97-921. Na prodaju je grožđe sorte Noja, slovenska Jurka, na lokaciji Žarovnica, Bedenec. Više informacija na broj 099-43-52-577, 099-43-52-577. Na prodaju grožđe bijelo miješano više sorti. Informacije na 095-777-5795, 095-777-5795. A sada ćemo ponoviti informacije vezane uz oglašavanje. Ako želite uplatiti oglase, čestitke, želje i pozdrave, onda svratite osobno ovdje kod nas u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Uplata oglasa moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. To je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Sve izvan toga, dakle, mogući su upiti telefonom na 042-505-606 ili se javite putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm, pa će onda kolege iz marketinga dalje preuzeti komunikaciju. I još jednom da spomenemo, dakle, broj za pozive, za sve ostale dodatne informacije 505-606 uz predbroj 042. I naravno podsjetnik da subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima nema uplate oglasa, čestitaka, želja i pozdrava. To, dakle, primamo u radnom dijelu tjedna od ponedjeljka do petka od 8 do 16. I za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju je grožđe bijelo miješano više sorti. Informacije na 095-777-5795, 095-777-5795. Na prodaju je grožđe sorte Noja, slovenska Jurka, na lokaciji Žarovnica, Bedenec. Više informacija na broj 099-43-52-577, 099-43-52-577. Na prodaju je sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena po dogovoru. Više informacija na 098-97-97-921, 098-97-97-921. Na prodaju je grožđe.

0: minuta.
1: Evo nas i u Info minuti, a danas odmah na početku jedna zanimljiva informacija, odnosno poziv. Naime, u susret jubilarnom 30. Međunarodnom festivalu Čipke, koji se ove godine održava od 11. do 13. rujna, kolekcionari Milan Pavleković iz Lepoglave i Josip Jelenečki iz Varaždina pripremili su filatelističku izložbu Čipka u filateliji 30 godina tradicije. Kolekcionari, autori izložbe, zdušno su pratili svih 30 međunarodnih festivala Čipke, prikupili vrijedan materijal te ga žele predstaviti široj javnosti, pa su uputili poziv svim zainteresiranima da nazoče otvorenju izložbe koja će se održati u petak 4. rujna s početkom u 18 sati. Svi zainteresirani mogu izložbu pogledati i u radnom vremenu Gradske knjižnice Ivana Belostenca, dakle onda će se održati otvorenje same izložbe, ali i za vrijeme trajanja Čipkarskog festivala, dakle da ponovimo, od 11. do 13. rujna, a službeno sveće na otvorenje ove izložbe 4. rujna, dakle u petak u 18 sati u Lepoglavskoj gradskoj knjižnici Ivana Belostenca. Ponovit ću, autori izložbe su Milan Pavleković iz Lepoglave i Josip Jelenečki iz Varaždina. Članice i članovi KUD-a Klenovnik uljepšali su atmosferu na Špancir Festu. Naime, vrijedne članice Društva za očuvanje starih običaja posjetitelje su počastile prefinim domaćim kolačima, dok su tamburaši svojim sviranjem zagrijavali atmosferu i širili dobro raspoloženje. Kako je bilo, možete provjeriti na portalu eivanec.com, lijepo u fotografijama. A kako su istaknuli iz udruge, posebno nam je drago što su nam podršku došli pružiti župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić. Ponosni smo što smo i ove godine predstavili naš Klenovnik, naše običaje, zajedništvo na jednoj od najpoznatijih manifestacija u našoj županiji. I za kraj malo informacija vezanih uz zdravstvo. Cijepljenje protiv HPV-a, koje je u Hrvatskoj trenutačno besplatno, ali dobrovoljno, od iduće bi godine trebalo postati dio obveznog kalendara cijepljenja. Hrvatska bi time postala jedna od rijetkih europskih zemalja koja se odlučila na takav potez. Naime, Ministarstvo zdravstva još je u siječnju ove godine najavilo da bi Hrvatska tijekom sljedeće godine trebala uvesti obavezno cijepljenje protiv HPV-a, a najava je izazvala naravno brojne reakcije u javnosti, pišu portali. Iz ministarstva su potvrdili kako se pripremaju izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima bi se stvorili potrebni pravni preduvjeti za ovu promjenu. Takav bi potez Hrvatsku svrstao među rijetke europske zemlje koje su se odlučile za obvezno cijepljenje protiv HPV-a. Sličan korak najavljuje i Poljska, koja bilježi jednu od najviših stopa incidencije i smrtnosti od karcinoma povezanih s HPV-om u Europi. Prema najavama, cijepljenje bi ondje trebalo biti obvezno za djevojčice i dječake u dobi od 9 do 14 godina uz primanje dvije doze cjepiva. Početak primjene planiran je za 1. siječnja 2027. U Hrvatskoj cijepljenje protiv HPV-a trenutačno dobrovoljno i besplatno za djevojčice i dječake u dobi od 14 i 15 godina, kao i za mlade do 25 godine. Europska unija postavila je cilj da se do 2030. godine protiv HPV-a cijepi najmanje 90% djevojčica do 15. godine, te da se značajno poveća procijepljenost među dječacima. Bila je ovo Info minuta.
0: Info minuta. Sjeverni FM. Dubox.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveći hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
2: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
1: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj nedjelji.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: I malo servisnih informacija o nastavku našeg programa odmah nakon marketinga. Temperatura trenutno oko 24 Celzijeva stupnja na širem Ivanečkom području, a u okolnim mjestima od 25 do 26, tu smo negdje Varaždinom na 26 Celzijevaca. I do kraja dana ostaće i dalje ovako, moguće još kakav pljusak s grmljevinom ili prolazna kiša, pa svakako računajte i na to. Sutra pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Za sutra prognostičari nisu najavili nikakve oborine, pa evo, sutra smo sigurni po tom pitanju. A za ponedjeljak sjećam se još jučerašnje prognoze, negdje tamo kasno na večer bi mogao biti isto koji pljusak. Bio prognoza sutra neće biti posve stabilna, odnosno povoljna, no ipak će biti povoljnija nego danas. Lokalne nestabilnosti meteoropati kratkotrajno mogu imati poteškoće s koncentracijom ili glavobolju. Još se u Dalmaciji savjetuje oprez i provođenje mjera zaštite od vrućina zbog velike opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Za ponedjeljak bio prognoza razmjerno povoljna, većina će se osjećati bolje nego za vikend, meteoropati u sjevernim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja. Toplinski val će u Dalmaciji oslabiti, ali je osjetljivim skupinama i dalje neophodna dobra hidracija, izbjegavanje izlazaka u dijelovima danas s najvećim toplinskim opterećenjem i izbjegavanje većih napora. Pa onda bi se tijekom sljedećeg tjedna trebala malo popraviti bio prognoza, vjerujem da i općenito prognoza. A što se tiče stanja na prometnicama, kod nas je za sada sve u redu, nema nikakvih problema, gužve su moguće u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu, ušli smo eto ga i u vikend, posljednje dane festivala Špancir Festa, pa eto možete još računati na gužvice prema samom gradu, u gradu i svuda okolo. Evo, želim svima puno sreće da si lijepo nađu parking i da uživaju u španciranju. Kolnici su mjestimice mokri, skliski u većem dijelu zemlje, pojačani promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, to je svakodnevni savjet iz Hrvatskog autokluba. Nekakvih posebnosti nema, evo spomenući autocestu A2 Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Zatim između čvora Gornje Ploča i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se u koloni, dugo je oko 7 km, dakle A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Povećan je promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, no pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. A3 Bregana-Lipovac, zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane, a prometna nesreća dogodila se na 142. kilometru između čvorova Okućani i Novska u smjeru Bregane, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Sretno svima koji putuju prema moru. Eto, čuli smo, kolone u smjeru Zagreba su podugačke, tako da sretno i onima koji se vraćaju, dakle, sa svojih godišnjih odmora, izleta prema kopnu. Sretno stignite do vaših odredišta, evo tu smo i mi ako imate kakav info za sve ostale vozače. 0915616622, broj na koji nam sve možete javljati. Vraćamo se vašim glazbenim željama. I tako sve do novog džuboksa, ali prije toga u 20 sati slušamo hit dana, odnosno pjesmu dana. A u 20.20 opet malo informacija o vremenu, prometu, bioprognozi i ako još pristigne koja informacija do nas u redakciju. Veliki večernji džuboks i čušpaj skreće u 20.30. U nastavku Nikola Rokvić, Bolero i Ličke drvosječe.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42 240 Ivan.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Jukebox Sjeverni FM.

Bump Match akcije. Quad Lin High 650, 7798 eura, 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrednje 130 cm, 179 eura. Hes popodnici i matraci, 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Srob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: Svinjska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limun, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Vidim, pristižu poruke sa glazbenim željama, pa dobro večer poštovani slušatelji, naravno s program ste Sjevernog FM-a i dalje i bude vaših glazbenih želja, odnosno bude džuboksa uskoro za nešto manje od 10 minuta, ali prije toga moramo se držati plana i programa, odnosno moramo se malo i informirati. Što se tiče prometa, kod nas je za sada sve u redu, uobičajeno promet je pojačan u gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu, osobito zbog trenutnog Špancir Festa. No pojačani prometi na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Sretan put svima, ma gdje god da ste se zaputili u ovim večernjim satima i naravno slobodno se javite s prometnica, bilo kakve informacije, bilo što što god uočite, a smatrate da bi bilo bitno spomenuti kroz eter 0915616622 broje za vaše poruke i informacije. Vremenska prognoza i dalje sve u redu, nešto se malo oblaka sakuplja, 22 Celzijeva stupnja u Varaždinu. U Ivancu nam je oko 21 Celzijev stupanj, možemo očekivati kišu u ovim večernjim satima. A vrijeme sutra bit će pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Iako atmosfera neće biti posve stabilna, biometeorološke prilike sutra će ipak biti povoljnije nego danas. Stoga će kronični bolesnici lakše podnositi postojeće bolesti. Uz lokalne nestabilnosti, meteoropati kratkotrajno mogu imati poteškoće s koncentracijom ili glavobolju. Još se u Dalmaciji savjetuje oprez i provođenje mjera zaštite od vrućina zbog velike opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Sve drugo je u najboljem redu. Bio je ovo večernji servis, a odmah ćemo najaviti dakle naš džuboks, odnosno naš čušpajs koji slijedi uskoro, kroz koji trenutak. Biće tu još prije i malo marketinga, a onda naravno kreću i vaše glazbene želje. Odmah ćemo krenuti. Čim čujete džingol od čušpajza je naravno moju kratku najavu, nakon toga kreće i veliki večernji džuboks. Pišite na vaše glazbene želje na 0915616622, javite se SMS-om, Viberom, WhatsAppom ili pišite u inbox Face-a. Bio je ovo večernji servis, marketing u nastavku, još malo glazbe, a onda krećemo u naš večernji čušpajs.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92-8.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I uz barune stigli smo mi do našeg večernjeg čušpajza. Još jednom dobro večer svima i dobro nam došli. Evo prilike za vaše glazbene želje, ponovno 0915616622 broje za pozive, odnosno za poruke, SMS, Viber, WhatsApp, pišite i u inbox Face-a i tu ćemo čitati sve vaše poruke sa glazbenim željama. A sada si pripremite i broj za pozive 0425055505, krećemo odmah. I grupa Pirati i njihov mix.
2: Ako treba da se sjasi, pravi izbor si ti. Odavno si srcom opresudila.
1: I još jedna prilika danas za vaše glazbene želje. Zovite nas na 0425055505.
2: Najljepšim grudima.
1: A mi ćemo rado ispuniti vašu glazbenu želju.
2: Bila bez tebe, bolje bi bilo.
1: Halo, dobro večer.
3: O, pa evo Tonček iz Barbara.
1: Evo vas opet kod nas, slušam vas Tonček. No,
3: to su pre kolege predavljeni sa Kikija. Znaš kao uzdjela pjesmu?
1: Koju?
3: Ona zašto, kak ide zašto? Nije zašto veseljak?
1: Zagorski sam veseljak, može, idem.
3: Može?
1: Može, bude.
3: E, pozdrav, e, i brate Štefo, ne, malo je buban, no.
1: Dobro.
3: No, reke da vas pitna radio poštiva, no.
1: Eto ga lijepo. Pozdrav idu od svih nas, vama i vašoj ekipi, uživajte.
3: No, ajde.
1: Bog, do slušanja. 0425055505, prilika za vaš glazbeni odabir i večeras u našem Čušpajzu. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Pozdrav.
4: Da li može slavim dane godine starostne, ne brine, od Šime Jovanova?
1: Može, naravno ide.
4: Puno hvala, lijep pozdrav, laku noć.
1: I vama laku noć, bog, do slušanja. A mi idemo na sljedeći poziv, halo.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Erika, vi ste?
1: Kristinka je s druge strane.
5: Lijep pozdrav vam i Kristinki, joj Kristinka, prosite, Eriki i Armili. Ja bi pjesmu Tiši lijek za moju dušu, može?
1: Može, naravno, ide.
5: Da, i Borno pozdravljam, kaj ne bom zaboravila.
1: Eto je, ne smijete to zaboraviti.
5: Da, uvodno večer i lijepo laku noć.
1: I vama također, hvala vam lijepa, bok i do slušanja. Idemo dalje, halo.
6: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Može tebi od Ilića?
1: Može, naravno ide.
6: Hvala, bog.
1: Bog, hvala i vama na pozivu do slušanja.
2: Iako ću sad, još do sam lad.
1: Halo, dobro večer.
7: Dobro večer. Dobro je, učarik, hoću te zviknute. A možda jedna pesma rođendanka Jeline Stjepana za rođendan?
1: Može, koja?
7: Dajte mi veselo, dobro.
1: Može, ide.
7: Sretan mu rođendan.
1: Eto ga, sve najbolje i od nas. Uživajte.
2: Kaso, da te zavoli.
1: Halo, dobro večer.
8: Dobro večer. Nedeljko ovdje.
1: Pozdrav, Nedeljko. Slušamo vas, izvolite.
8: Trepetiljka trepetala.
1: Samo malo da ja vidim da li imamo to. Imamo, može, ide.
8: Evo, samo za Prijana Vlajkija i Cicu, u svibu su dečki prešaju, ide li ti ima koliko hoćete.
1: Odlično. Eto, uživajte onda sretno s prešanjem, a glazbena želja bude.
8: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: I vama, bog, do slušanja. A da, krenule su već lagano i berde, da. 0425055505, halo.
9: Dobro večer.
1: Dobro večer.
9: Dragi.
3: Da li može pjesma Šetao se Nikola?
1: Šetao se Nikola, može.
3: Hvala, do slušanja.
1: Hvala i vama na pozivu, bok bok. Naravno da može, sve vaše glazbene želje idu nam večeras. 042-505-5505. Isto tako, tu smo i na društvenim mrežama, pa se i tim putem možete javiti i naručiti glazbenu želju. Vidim da poruke pristižu. Ako se ne vratim kući, pozdrav od Josipa, hvala, evo pozdrav idu i vama Josipa i šaljamo pozdrave i našoj Eriki. Halo, dobro večer.
9: Dobro večer, Fritinka.
1: Bog drago, izvolite, slušamo vas.
9: Uspio sam te cijeli dan, te zovem, pa ne mogu te dobiti.
1: Eto, pa nije baš cijeli dan, ali dobro.
9: Dobro, ali...
1: Gužvica je poprilična, eto, kaj da vidim.
9: Nema veze, ali...
1: A znam ja da ste vi uporni, da budete vi zvali, bez brige.
9: Pa naravno, da te mora čuti.
1: No, dobro. Slušajem, kaj budemo pustili za vas?
9: Dajte meni pjesmu o Miroslava i Ilića, pusti me.
1: Samo malo, sekunda. Rekli ste pusti me.
9: Da.
1: Nisam sigurna da li to imamo. Aha, pusti me da te volim. Imamo, može, ide.
9: Lijep pozdrav tebi, Kitinka. Pozdrav Ivani, Antoni Deškima iz Belgije iz Imoške i lijep pozdrav Jokom Spečarima i gledajte ugodno i lako noć i gledajte
1: također, drago, hvala lijepa, do slušanja.
9: Hvala.
1: Bok. Halo, dobro večer.
10: Dobro večer, gospodine Kristinko, lijep vam pozdrav.
1: I vama također.
10: Smo se nije dugo čuli.
1: Pa zaista nismo, dosta dugo.
10: Ja nisam na moru dva tjedna.
1: A lijepo, lijepo.
10: Malo kad smo se upustili i uživali. Evo sad baš idem se na jednu pjesmu.
1: Može da čujem koja bude.
10: Koja je zlatne od Nane Prša.
1: Od Nane Prša, može,
10: a,
1: bude.
10: A vam pozdravljam od Trivonio Kristinko.
1: Joj.
10: U moje ime.
1: Hvala lijepa, hvala vam lijepa.
10: Ajde,
1: eto.
10: Ugodati večer.
1: I vama također, uživajte, bok, bok. Bok, bok. Do slušanja. 0425055505. Halo, dobro večer.
11: Halo, dobro večer i vam. Molim pjesmu od Joze Vučića, Volje ću te biti.
1: Može, bude.
11: Ajde onda, laku noć svima i svi pozdravljeni.
1: Može, laku noć, do slušanja.

Zadruga Mala Čiči, pozdrav prijatelju na špici, može. Poruke šaljite i dalje na 0915616622. Bit će još prilike i za pozive, ma tek smo skoro pa na početku našeg čušpajza. Do 21.30 smo tu. Haubiksi, zagorski sam veseljak, to je prva stvar koju slušamo. Uživajte.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tu smo i dalje, 21 sat i 4 su na minute. Dobro večer, poštovani slušatelji. Nadam se da uživate uz vaš glazbeni odabir u našem programu. Tako će biti i dalje. Uskoro otvaramo još jedan blok vaših glazbenih želja. Ali pre toga ćemo još odslušati i Zdenka Nikšića i Miroslava Ilića. Također vaše glazbene želje. A poruke sa glazbenim željama možete pisati i dalje na 0915616622. Budite i kraj vaših telefona, moći ćete nas i nazvati, i to uskoro, upravo nakon već ove dvije najavljene stvari. Slušamo prvo Zdenka Nikšića i Trepetljika Trepetljika.

Vidim da ste zvali, ali sada možete nazvati. Upravo sada kreće još jedan blok vaših glazbenih želja. Zovite na 042-505-505 i javljajte nam se i dalje SMS-om, Viberom i WhatsAppom na 091-561-6622. Čekamo vas. Najljepšim grudima. Od Fijakera, od života sve mi uzmite, još jedna vaša glazbena želja, može, naravno. Može pjesma Cvetlinčanka za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a, idu pozdravi i vama Roberte i naravno ide i glazbena želja. Zatim za Jana od ekipe na Pustikama pjesma Motori od Divljih jagoda. Sve najbolje Janu, uživajte, glazbena želja ide. I taman se ja javila i ode poziv. 042-505-505, to je broj na koji nas možete dobiti. Stjepan nam se javio sa nekoliko glazbenih želja, pa vjerujem da ćemo ih ispuniti. Pružala si mi mnogo, ko te ljubi u subotnje veče, ljubomorna i tako dalje. Pozove me na kafu, draga, ovo veče pijem sve što teče, 7 pjesama za 7 godina, da. Ide već i 8 lagano. Pa idemo dalje. Halo. Halo. Halo, halo, dobro večer. Čujemo li se? Mislim da ne. A ništa, probajte nas opet nazvati.

0: Tvoja mladost se dotre.
1: Pozdrav ekipi na Lastovu s pjesmu Šterči, šterči mala, može.
2: I kad svaki sve dotakneš, i svega ti bude dosta, nemaš više gdje da sleti.
1: Zatim Lovac i košuta za mog sina Josipa, može.
2: Da ti ljubav svoju da, jer kasno je.
1: Može pjesma Čerka za Roberta iz Podgorja, pozdrav idu tebi Kristinka, Erik i Borni, Almiri, dragi iz Novaka, Iveko iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM. Hvala Roberta i danas na lijepim željama. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, lijepi pozdrav, neka bilo prije prekinula.
1: Nema veze, sad se čujemo. Ovo
3: je pjesma Volim te ženo, ono najmilja.
1: Volim te, ženo, najmilija. Zemlja najmilija. Može, može. I vama također.
3: To je gospođa došla, tako i tako.
1: Lijepo, lijepo. Uživajte onda, može. I vama također, hvala lijepa. Bog, bog, živjeli. Halo.
4: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Evo tu Stefan iz Vinograd. Može pjesma Duša ponosna?
1: Može, naravno.
4: Evo sad ovoga, tam sam i gotovo.
1: Dobro, eto ga, može, budemo.
4: Mislim, nije ta gotova, supruga odišla ovoga na špacir.
1: Aha.
4: I ja sad sam.
1: A eto, vi ostali sami, a ništa, evo, bude za vas duša ponosna onda.
4: Eto, može.
1: Eto, može, dogovoreno. Hvala, uživajte, ugodno večer. Bog, bog, do slušanja.
2: Poznavi je, poznavi, volim je ko pje.
1: 0425055505, evo, malo su se i linije oslobodile za ove tu dolje koji su mi zeleni, koji su zvali, pa brzo odustali, slobodno se javite. Slađa Allegro, mnogo, mnogo smo mogli, ili ti ga kad bi još jednom pokušali. Vidim da ste već naručivali, ne moramo baš tak skidati sve pjesme z YouTube-a, pa ak bi moglo nešto drugo, ja ću vas lijepo zamoliti odmah.
2: Sa kojih med kaplje i sad je velši.
1: Za večernji čušpajs Haris Džinović Ostariću neću znati. Lijep pozdrav od Ivana, hvala Ivane, pozdrav idu i vama, želimo vam ugodnu večer.
2: Dok ja vladu šarče,
1: a glazbena želja bude.
2: Oči se nam život.
1: Dobra matematičarka, brzo zbraja. Slaba sam ja k tome, ali eto, znam koliko sam već tu, ne?

0: I tu ćemo zaključiti naš džuboks. Ali ne još i čušpajs, još smo 10 minuta tu, moramo se i finalno odjaviti, a vas prepuštamo glazbi i to odmah nakon kratkog bloka marketinga. Budite uz nas.
1: Veliki večernji džuboks. Sviramo po vašem odabiru. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Stigli smo do kraja Čušpajza, vrijeme da se pozdravimo. Sa vama je danas bila Kristinka, a ponovno se čujemo sljedećeg tjedna. Želimo svima ugodan ostatak vikenda, lijepu subotu, lijepu nedjelju. Uživajte, odmorite se, naspavajte. Sutra ujutro sa vama je Borna, a tamo od 13 imamo i emisiju Čestitaka želja i pozdrava. I naravno puno dobre glazbe koje smo pripremili i za sutrašnje druženje. Ugodan vikend još jednom svima. Šaljem vam velike pozdrave do sljedećeg tjedna. Laku noć i do slušanja.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Sjeverno GFM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?